Sinne auvalulu kunni noata panne osingi. Noata panne osia tu saumajungaa.